0: Endelig uforstyrret fred, avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Sett med eget
2: nett. Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Soleradion Plus.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Begynner å bli varmt i bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
4: Nei, bare sitt! Hør!
3: Og bestevenninnen din.
5: Elsker hva du har gjort her.
3: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
5: Ja, så det var plass I år, ja.
3: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
6: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Elektroimportøren.
2: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten på Skirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Kanalen det svinger av. Solradioen Plus.

0: begynner å bli varmt I bilen din. Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei, Thomas fra Flisune Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisune.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisune Motorservice.
5: Soløradion pluss.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
2: 1881. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Hei, det er Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
5: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det er ikke ekte gull?
4: Det er ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det er gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Soløradion pluss.

0: Ja, da har du den, ja.
1: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til
3: overs. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
5: Soleradion Plus.

liv. Till vi kör det fast.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. Juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
3: Solørradion pluss.

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO. Det svinger av Soleradion Soleradion Plus.

0: Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte I Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt I prat om, her vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
1: Mange nordmenn planlegger Norges ferie. Et enkelt grep kan spare oss for hundrevis av kroner I sommer, nemlig matpakke. Torun Nordbø, som daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, oppfordrer innlendinger til å smøre med seg niste I sommer.
3: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov.
1: Et kraftig smell I Skjåk I går kveld skyldtes at forsvaret destruerte gammel dynamitt som var finnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at smellet var svært høyt og hørbart for mange. Det vil ikke bli avfyrt flere salver, meldte politiet I går kveld. Solør får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
4: Soløradion. Soløradion pluss.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Kirkenære Farm Power Weekend, den avlyst både fredag og lørdag, og det usikre værutsikter som årsaken til det. Det blir marked ved Taterpillas hus både I dag, fredag og lørdag. I dag så det åpent ifra klokka 16 og utover, og I morgen lørdag ifra klokka 12 og utover. Det klart færre årets Bokenfestival på Braskedfoss denne helgen her. Det starter opp I dag, og det foregår ting både I morgen og på søndag. På scenen får vi blant annet se Pia Pilgren, Soli Ivars veteranene, Kjetil og Mikael, Nick Borgen, album Duo og To You. I morgen lørdag så har Hedmark Harhundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finsk Støverforeningen har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé I Risberget samfunnshus I morgen og på søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula og I morgen fra klokka 12 til klokka 15.
8: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Ja takk. Hjertelig takk. I et bitte lite miniskjørt. Soleradion.
1: Soleradion pluss.

0: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
1: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her er vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
0: Gjennom et helt skoleår har 8. trins elever ved Våler barne- og ungdomsskole fordypet seg i seterkultur, matproduksjon og lokalhistorie. På Braskerudsetra fikk de endelig prøve kunnskapen i praksis. Erik Fleischer og Roy Thomas Leirvik åpnet setra for ungdommen, og her fikk de delta med både mat og naturkunnskap, sier Fleischer.
2: Det var delta min i tre grupper. Så det en gruppe som har med mat, og så det en som driver og snekrer, og så det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde fram av blomsterbedde, for vi har noen bikkjer som litt ivrige å tro oppi der, så de har fått lave å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter. Det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinne smær nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump, og nå
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom byggmaker.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
5: Jeg kommer straks tilbake med han.
4: For den ble jo lånt videre til...
5: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
4: Og så til...
6: Jeg lånte han videre til Anska, han trengte han.
4: Og videre til...
5: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
4: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
7: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Soler får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder Yr NO og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
11: Soleradion. Soleradion pluss.

0: 8. trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har I dag turen opp på Braskerødsetra. Erik Fleischer, det mye folk her I dag.
1: Ja, nå det livet. Nå det ungdommer I alle kroker og hygging og skriking. Og nå det friminutt, så nå det liksom frilek. Da blir det litt livet, og det bra. Det trivelig.
0: Vi har jo tidligere hørt om dette prosjektet som du har vært med på, og her du bidrar med både kunnskap og ressurser, og ikke minst plasset deres til 8. trinn. Her det de gjør her oppe på Sætra I dag da?
1: Det var delt dem I tre grupper. Så det en gruppe som har med mat, og så det en som driver og snekrer, og så det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde fram av blomsterbeddet, vi har noen bikkjer som litt ivrige og tro oppi der, så de har fått lov å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter. Det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinnet smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump, og nå skal vi bytte noe etter lunsj.
0: Iris Hunnes, du da en av elevene her. Vi pratet jo med deg sist også, så har dette prosjektet her vært?
2: Det har vært gærartig, og vi har fått lært ganske mye om hvordan det var både før I tida og nå på Sætre I Norge.
0: Her du gjort her I dag da, på Sætra, du?
2: Lagd natronstump.
0: Kristine Pedersen, da pratet vi også med sist. Hesse, oppsummerer du dette prosjektet her? Har du lært noe?
3: Ja, vi har jo lært hvordan vi skal forme det der stumpen, og hvordan vi steker den. Og så det veldig artig å være her, fordi at det veldig mye å gjøre.
0: Og så sist vi pratet med deg, Kristine, så nevnte du at du skulle ha et fordypningsprosjekt, og da pratet du om at du ønsker å kanskje, ja, fordype deg litt I dette med folkemusikk, og det skjønte jeg at det har du faktisk gjort.
3: Ja, jeg lagde en presentasjon som jeg hadde på skolen, og så da hadde jeg med bestemor. Hun var med, hun snakket litt om hvordan det var for hun å vokse opp med den type musikk.
0: Spiller jo bestemor langleik, skjønte jeg, som hun hadde hatt med?
3: Ja, og så fikk noen prøve, men det var ikke alle som ville.
0: Men for du da, Inter, altså dette prosjektet her det er jo ny kunnskap, og du har jo jobbet ganske lenge med det, og mye med det. Altså her det du føler at du tar med det ut ifra dette her da?
2: Vi tar med oss både det at vi får reise litt utenfor skolen og ikke bare sitte på en benk og følge med. Og vi tar med oss at det maten vi får blir laget og lever et godt liv før vi eter den.
0: Dette her må få være musikk I dine ører, Erik.
1: Ja, absolutt, absolutt. Jeg har drivet å vasse I dette faget her nå I et menneskeliv, snart to faktisk. Så det gjerne, dette med å få vekke interessen til en ny generasjon, det jo det som fremtiden. På en måte, vi må jo prøve å formidle det vi kan, og det jo ikke alt som egner seg å få ned mellom to permer. Så da det å være med på det. Og for eksempel dette med å steike på takke, for eksempel, det liksom... Det veldig vanskelig å beskrive, du må se og kjenne, og det har de tatt prøve på I dag, altså, som jeg har hatt meg gjort overbaka. Da.
0: Og nå det da skoledagen her, men jeg har skjønt det noen som skal være over natta også.
1: Det ikke noen, det faktisk 25 stykker som skal ligge her I morgen, og det synes jeg kjempeartig, altså, at det så mange som har fått lav og vil det. Så nå skal vi spre dem rundt omkring I diverse hus og hytter her og på flatsenger, så det blir livet at natt, det ikke blir så mye soving kanskje, men det går fint.
0: Men altså, ser fremtiden ut for seterliv og seterdrifta da, Erik? Det noen potensielle rekrutter her, tror du?
1: Absolutt, det mye flink ungdom og veldig fin oppførsel, det må jeg si. Det jo over 30 stykker til dem, og det akkurat slik som vi vil at det skal være. Det skal være litt liv og leven, men samtidig så hører de. Og det veldig, veldig fint. Og mange som har handlag med mye av det de driver med.
4: Vi har sittet hjemme på forspill, og vi har mimret litt om barak. Om å sitte på traktoren på en skranglete barkrakk, men nok snakk. Nå vi klare for en skikkelig tur på byen, for

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
1: Produkter
2: lagret. AJ Produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Hei, Henning og Sinland og Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Danmark velger å heie på Norge I fotball-VM. Landet ikke selv med I mesterskapet, men etter et stønt I sosiale medier der TV2 I Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX henter inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte I Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt I prat om, her vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernove.
1: Mange nordmenn planlegger Norges ferie. Et enkelt grep kan spare oss for hundrevis av kroner I sommer, nemlig matpakke. Torun Nordbø, som daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, oppfordrer innlendinger til å smøre med seg niste I sommer.
3: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov.
1: Et kraftig smell I Skjåk I går kveld skyldtes at forsvaret destruerte gammel dynamitt som var funnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at smellet var svært høyt og hørbart for mange. Det vil ikke bli avfyrt flere salver, meldte politiet I går kveld. Solør får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
4: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
3: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Kirkenær Farm Power Weekend, den avlyst både fredag og lørdag, og det usikre værutsikter som årsaken til det. Det blir marked ved Taterpillas hus både I dag, fredag og lørdag. I dag så det åpent fra klokka 16 og utover, og I morgen lørdag fra klokka 12 og utover. Det klart for årets Bokkenfestival på Braskedfoss denne helgen her. Det starter opp I dag, og det foregår ting både I morgen og på søndag. På scenen får vi blant annet se Pia Pilgren, Soli Ivars veteranene, Kjetil og Mikael, Nick Borgen, album Duo og To You. I morgen lørdag så har Hedmark Harhundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finsk Støverforeninga har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé I Risberget Samfunnshus I morgen og på søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula og I morgen fra klokka 12 til klokka 15.
9: Soleradion. Soleradion Plus.

0: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
1: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her er vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi er imot et eller annet, vi vil prate fernover.
0: Gjennom et helt skoleår har 8. trins elever ved Våler barne- og ungdomsskole fordypet seg i seter kultur, matproduksjon og lokalhistorie. På Braskerudsetra fikk de endelig prøve kunnskapen i praksis. Erik Fleischer og Roy Thomas Leirvik åpnet setra for ungdommen, og her fikk de delta med både mat og naturkunnskap, sier Fleischer.
2: Det var delta min i tre grupper. Så det her en gruppe som har med mat, og så det en som driver og snekrer, og så det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde fram av blomsterbedet. Vi har noen bikkjer som litt ivrige å tro oppi der, så de har fått lave å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter. Det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinnet smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump, og nå
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
5: Å, 100 hjertelig takk.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på
9: Biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
0: Soler får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
11: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Torsdag var det stiftelsesmøte på Norsk Skogfinsk Museum for å stifte organisasjonen Framtid for Finnskogen. Vi har jo med oss her begge to initiativtakere, blant annet Jan Larsson. Du representerer jo Skogfinsk Museum her, og fortell litt om hva slags bakgrunn du har for dette stiftelsesmøtet i dag.
1: Ja, altså Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her gjør vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate for noe.
0: Og det jo mange forskjellige organisasjoner og slik som en del under, har vært en del under denne stiftelsen, og her det du håper liksom å fremme med dette?
1: Nei, altså det som blir viktig, det jo at realiteten jo at kommunestyret bestemmer om det skal konsekvensutredes, og de bestemmer også i senere ledd om det skal gås videre. Så våre primære mål jo kommunestyremedlemmer å informere både om de muligheter som annet enn vindturbiner. Det jo masse muligheter nå, det jo tilstrømning til Finnskogen, til turister, og det jo mange som driver innen turistnæringen allerede i dag, og langt flere vil det bli hvis de får sikkerhet om at det ikke kommer vindturbiner som vil ødelegge mye for attraktiviteten på Finnskogen.
0: Marit Dahl, du representerer jo her i kveld Natur eller Vindkraft, bevar Finnskogen, og for deres del også det jo sikkert viktig å få danne denne organisasjonen.
2: Ja, det veldig viktig, fordi at vi var til å stifte, denne gruppa ble stiftet allerede i 2012, da vi kjempet i Kongsvinger Eidskog. Men vi ser jo, altså vi vel, som har jobbet mye med det, vi vel de som blir minst overrasket over at det nå plopper det opp forslag til, eller utbyggere prøver seg rundt på hele Finnskogen. Vi har jo egentlig ventet på at det skulle komme. Jeg følte det at vi trengte en mer tyngde, for det tøft å stå i en sånn kamp mot så sterke krefter som de utbyggere er.
0: Og helt til slutt, Hesse, ser du for det tida fremover nå med etter stiftelsesmøtet nå i kveld?
2: Jo, da må jeg bare si at jeg jo fra Kongsvinger, og jeg kontaktperson der inne i Framtid for Finnskogen og omegn. Og nå det gjelder onsdag 17. så skal Kongsvinger kommunestyrets tre folkevalgte representanter stemme for om det blir vindkraft i Kuberget i Kongsvinger, eller ikke. For da blir det lagt frem en interpellasjon, der allerede 14 av de folkevalgte har sagt nei til vindkraft på Finnskogen. Vi håper selvfølgelig at alle 33 skal si nei til vindkraft på Finnskogen, og da har vi jo ja, hvis den går gjennom, så har vi vunnet i den saken og redde Kuberget. Så det den 18. da det jo Elverum det gjelder, som skal kommunestyret der ta stilling til om ja eller nei til konsekvensutredning eller ikke med 5 vindkraftanlegg som det ønsker om i Elverum. Og da vi akkurat der som vi prøver å si at det faktisk de folkevalgte som avgjør om de ønsker at vi skal ha vindindustrien eller om vi skal bevare Finnskogen med de verdier som For vi har jo så mye verdier på Finnskogen som vi har mye mer tro på er bærekraftig i fremtiden enn vindkraft.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Ja, da rukte den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
9: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
10: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen I Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge I fotball-VM. Landet ikke selv med I mesterskapet, men etter et stunt I sosiale medier der TV2 I Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte I Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt I prat om, her vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
1: Mange nordmenn planlegger Norges ferie. Et enkelt grep kan spare oss for hundrevis av kroner I sommer, nemlig matpakke. Torun Nordbø, som daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, oppfordrer innlendinger til å smøre med seg niste I sommer.
3: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov.
1: Et kraftig smell I Skjåk I går kveld skyldtes at forsvaret destruerte gammel dynamitt som var finnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at smellet var svært høyt og hørbart for mange. Det vil ikke bli avfyrt flere salver, meldte politiet I går kveld. Solør får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Morgenklubben. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
2: Og 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Kirkenære Farm Power Weekend, den avlyst både fredag og lørdag, og det usikre værutsikter som årsaken til det. Det blir marked ved Taterpillas hus både i dag, fredag og lørdag. I dag så det åpent fra klokka 16 og utover, og i morgen lørdag fra klokka 12 og utover. Det klart færre årets Bokkenfestival på Braskedfoss denne helgen her. Det starter opp i dag, og det foregår ting både i morgen og på søndag. På scenen får vi blant annet se Pia Pilgren, Soli Ivars-veteranene, Kjetil og Mikael, Nick Borgen, album Duo og To You. I morgen lørdag så har Hedmark Harhundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finskstøverforeningen har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé i Risberget samfunnshus i morgen og på søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula også i morgen fra klokka 12 til klokka 15.
5: Soleradion. Soleradion pluss.

0: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
1: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her er vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi er imot et eller annet, vi vil prate fernoe.
0: Gjennom et helt skoleår har 8. trinnselever ved Våler barne- og ungdomsskole fordypet seg i seterkultur, matproduksjon og lokalhistorie. På Braskerudsetra fikk de endelig prøve kunnskapen i praksis. Erik Fleischer og Roy Thomas Leirvik åpnet setra for ungdommen, og her fikk de delta med både mat og naturkunnskap, sier Fleischer.
2: Det var delta min i tre grupper. Så det her en gruppe som har med mat, og så det en som driver og snekrer, og så det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde fram av blomsterbedet, for vi har noen bikkjer som litt ivrige å tro oppi der, så de har fått lov å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter. Det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinnet smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump, og nå
3: Da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne, det litt krise her. Det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Men har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok dere, nå ruller bussen vidt i frivann. Husk å ta med panten.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
0: Soler får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
12: Soleradion. Soleradion pluss.

0: 8. trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har tatt turen opp på Braskerødsetra, Erik Fleischer. Det mye folk her også I dag.
1: Ja, nå det livet. Nå det ungdommer I alle kroker og hygging og skriking. Og nå det med friminutt, så nå det liksom frilek. Da blir det litt livet, og det bra, det trivelig.
0: Vi har jo tidligere hørt om dette prosjektet som du har vært med på, og her du bidrar med både kunnskap og ressurser, og ikke minst plasset deres til 8. trinn. Her det de gjør her oppe på Sætra I dag da?
1: Det var delt dem I tre grupper. Så det en gruppe som har med mat, og så det en som driver og snekrer, og så det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde frem av blomsterbedder, vi har noen bikkjer som litt ivrige å tro oppi der, så de har fått lave å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter. Det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinnet smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump, og nå skal vi bytte noe etter lunsj.
0: Iris Hunnes, du en av elevene her. Vi pratet med deg sist også, altså, her så har dette prosjektet her vært.
2: Det har vært gærartig, og vi har fått lært ganske mye om hesse det var både før I tida og nå på Sætre I Norge.
0: Her det du har gjort her I dag da, på Sætre, du?
2: Lagd natronstump.
0: Kristine Pedersen, da pratet vi også med sist. Hesse, oppsummerer du dette prosjektet her? Har du lært noe?
3: Ja, vi har jo lært hvordan vi skal forme det der stumpen, og hvordan vi steker den. Og så det veldig artig å være her, fordi at det veldig mye å gjøre.
0: Og så sist vi pratet med deg, Kristine, så nevnte du at du skulle ha et fordypningsprosjekt, og da pratet du om at du ønsker å kanskje, fordype deg litt I dette med folkemusikk, og det skjønte jeg at det har du faktisk gjort.
3: Ja, jeg lagde en presentasjon som jeg hadde på skolen, og så da hadde jeg med bestemor. Hun var med, hun snakket litt om hvordan det var for hun å vokse opp med den type musikk.
0: Spiller jo bestemor langleik, skjønte jeg, som hun hadde hatt med?
3: Ja, og så fikk noen prøve, men det var ikke alle som ville.
0: Men ferdød da, Inter, altså dette prosjektet her det jo ny kunnskap, og du har jo jobbet ganske lenge med det, og mye med det. Altså her det du føler at du tar med det ut ifra dette her da?
2: Vi tar med oss både det at vi får reise litt utenfor skolen og ikke bare sitte på en benk og følge med, og vi tar med oss at det maten vi får blir laget og lever et godt liv før vi eter den.
0: Dette her må få være musikk I dine ører, Erik.
1: Absolutt, absolutt. Jeg har drivet og vasset I dette faget her nå I et menneskeliv, snart to faktisk, så det dette med å få vekke interessen til en ny generasjon, det jo det som fremtiden. På en måte, vi må jo prøve å formidle det vi kan, og det jo ikke alt som egner seg å få ned mellom to permer, så da det å være med på det. Og for eksempel dette med å steike på takke, for eksempel, det liksom... Det veldig vanskelig å beskrive, du må se og kjenne, og det har de fått prøve på I dag, altså, som jeg har hatt meg gjort overbaka da.
0: Og nå det da skoledagen her, men jeg har skjønt det noen som skal være over natta også.
1: Det ikke noen, det faktisk 25 stykker som skal ligge her I morgen, og det synes jeg kjempeartig, altså, at det så mange som har fått lav og vil det. Så nå skal vi spre dem rundt omkring I diverse hus og hytter her og på flatsenger, så det blir livet natt til, det ikke blir så mye soving kanskje, men det går fint.
0: Men altså, ser fremtiden ut for seterliv og seterdrifta da, Erik? Det noen potensielle rekrutter her, tror du?
1: Absolutt, det mye flink ungdom og veldig fin oppførsel, det må jeg si. Det jo over 30 stykker til dem, og det akkurat slik som vi vil at det skal være. Det skal være litt liv og leven, men samtidig så hører de. Og det veldig, veldig fint. Og mange som har handlag med mye av det de driver med.

0: Vi i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Heggsvoll og Solørradion.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knytter særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her er vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
1: Mange nordmenn planlegger Norges ferie. Et enkelt grep kan spare oss for hundrevis av kroner i sommer, nemlig matpakke. Torunn Nordbø, som daglig leder i opplysningskontoret for brød og korn, oppfordrer innlendinger til å smøre med seg niste i sommer.
3: Ja, jeg tenker at det er mange som synes det er veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov.
1: Et kraftig smell i Skjåk i går kveld skyldtes at forsvaret destruerte gammel dynamitt som var funnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at smellet var svært høyt og hørbart for mange. Det vil ikke bli avfyrt flere salver, meldte politiet i går kveld. Solør får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
4: Soløradion. Soløradion pluss.

0: angel claws.
1: Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt megabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Right Price, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
6: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
7: Åh, en ekte butikk med arbeider.
8: Ja, wow.
7: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
10: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
11: Kirkenære Farm Power Weekend, den avlyst både fredag og lørdag, og det usikre værutsikter som årsaken til det. Det blir en marked ved Taterpillas hus både I dag, fredag og lørdag. I dag så det åpent fra klokka 16 og utover, og I morgen lørdag fra klokka 12 og utover. Det klart færre årets Bokkenfestival på Braskedfoss denne helgen her. Det starter opp I dag, og det foregår ting både I morgen og på søndag. På scenen får vi blant annet se Pia Pilgren, Soli Ivars-veteranene, Kjetil og Mikael, Nick Borgen, album Duo og To You. I morgen lørdag så har Hedmark Harhundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finsk Støverforeninga har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé I Risberget Samfunnshus I morgen og på søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula også I morgen fra klokka 12 til klokka 15.
12: Kanalen det svinger av.
13: Soløradion.
12: Soløradion pluss.

0: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
1: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her gjør vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi er imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
0: Gjennom et helt skoleår har 8. trins elever ved Våler barne- og ungdomsskole fordypet seg i seter kultur, matproduksjon og lokalhistorie. På Braskerudsetra fikk de endelig prøve kunnskapen i praksis. Erik Fleischer og Roy Thomas Leirvik åpnet setra for ungdommen, og her fikk de delta med både mat og naturkunnskap, sier Fleischer.
2: Det var delta min i tre grupper. Så det her en gruppe som har med mat, og så er det en som driver og snekrer, og så er det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde fram av blomsterbedder, for vi har noen bikkjer som litt ivrige å tro oppi der, så de har fått lave å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter. Det er liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinnet smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump, og nå
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sommeren er her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da er vi her. Vår fagkompetanse er din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det er enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
0: Soler får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
6: Soleradion. Soleradion pluss.

0: set nå på det. Videospiller og farge-tv.
1: Torsdag var det stiftelsesmøte på Norsk Skogfinsk Museum for å stifte organisasjonen Framtid for Finnskogen. Vi har jo med oss her begge to initiativtakere, blant annet Jan Larsson. Du representerer jo Skogfinsk Museum her, og fortell litt om hva slags bakgrunn du har for dette stiftelsesmøtet i dag.
2: Ja, altså Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her gjør vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi er imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
1: Og det er jo mange forskjellige organisasjoner og slik som er en del under, har vært en del under dette, denne stiftelsen, og her er det du håper liksom å fremme med dette.
2: Nei, altså det som blir viktig, det er jo at realiteten er jo at kommunestyret bestemmer om det skal konsekvensutredes, og de bestemmer også i senere ledd om det skal gås videre. Så våre primære mål er jo kommunestyremedlemmer å informere både om de muligheter som er annet enn vindturbiner. Det er jo masse muligheter nå, det er jo tilstrømning til Finnskogen til turister, og det er jo mange som driver innen turistnæringen allerede i dag, og langt flere vil det bli hvis de får sikkerhet om at det ikke kommer vindturbiner som vil ødelegge mye for attraktiviteten på Finnskogen.
1: Marit Dahl, du representerer jo her i kveld Natur eller Vindkraft, bevar Finnskogen, og for deres del også er det jo sikkert viktig å få danne denne organisasjonen.
3: Ja, det er veldig viktig, fordi at vi var til å stifte, denne gruppa ble stiftet allerede i 2012, da vi kjempet i Kongsvinger Eidskog. Men vi ser jo, altså vi er vel, som har jobbet mye med det, vi er vel de som blir minst overrasket over at det nå plopper det opp forslag til, alle utbyggere prøver seg rundt på hele Finnskogen. Vi har jo egentlig ventet på at det skulle komme. Jeg følte det at vi trengte en mer tyngde, for det er tøft å stå i en sånn kamp mot så sterke krefter som de utbyggere er.
1: Og helt til slutt, Hesse, ser du for det tida fremover nå, etter stiftelsesmøtet nå i kveld?
3: Jo, da må jeg bare si at jeg er jo fra Kongsvinger, og jeg er kontaktperson der inne i Framtid for Finnskogen og omegn. Og nå er det gjelder onsdag 17. Så skal Kongsvinger kommunestyres tre folkevalgte representanter stemme for om det blir vindkraft i Kuberget i Kongsvinger, eller ikke. For da blir det lagt frem en interpellasjon, der allerede 14 av de folkevalgte har sagt nei til vindkraft på Finnskogen. Vi håper selvfølgelig at alle 33 skal si nei til vindkraft på Finnskogen, og da har vi jo ja, hvis den går gjennom, så har vi vunnet i den saken å redde Kuberget. Så er det den 18. Da er det jo Elverum det gjelder, som skal kommunestyret der ta stilling til om ja eller nei til konsekvensutredning eller ikke med 5 vindkraftanlegg som det ønsker om i Elverum. Og da er vi akkurat der som vi prøver å si, at det er faktisk de folkevalgte som avgjør om de ønsker at vi skal ha vindindustrien eller om vi skal bevare Finnskogen med de verdier som er. For vi har jo så mye verdier på Finnskogen som vi har mye mer tro på er bærekraftig i framtiden enn vindkraft.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
6: liv enklere. Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
8: Kanalen det svinger av Soløradion Soløradion pluss

0: Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby I norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene I norske medier og 31 000 I internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år, det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer I dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner I året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen I langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land I samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorsk Bruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her I innlandet får I dag I overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leseferdigheter og leselyst, skriver NRK. Så litt fra politiloggen. En bil kjørte I grøfta på Løten I går kveld. Ingen personskade. Føreren sikta for kjøring I ruspåvirket tilstand, og førerkortet det tatt beslag I, skriver politiet. En personbil kjørte inn I en putebil som sto på E6 I Ringsaker I går kveld I forbindelse med veiarbeid der. Store materielle skader, men bilføreren kom fra det uten personskader. Politiet oppretter sak på forholdet. Forsvaret destruerte I går kveld gammel dynamitt som ble funnet på et gårdsbruk I Skjåk. Dette medførte et svært høyt smell som var hørbart for mange, men det ble med den ene salva, skriver politiet. Organisasjonen Fremtid for Finnskogen ble stiftet I går med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Allerede nå I juni skal de folkevalgte I Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, sier initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl.
2: Ja, altså Marit og jeg, vi kom litt I prat om, her vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate for noe.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris, 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
9: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

Soløradion pluss.

0: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: Soløradion pluss.

0: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Hei, det Right Price Styles.
4: Hei, Right Price Styles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Soløradion Plus.

0: Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her i innlandet får i dag i overkant av 4 millioner kroner i tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet er at elevene skal styrke leseferdigheter og leselyst, skriver NRK. Så litt fra politiloggen. En bil kjørte i grøfta på Løten i går kveld. Ingen personskade. Føreren sikta for kjøring i ruspåvirka tilstand, og førerkortet er det tatt beslag i, skriver politiet. En personbil kjørte inn i en putebil som sto på E6 i Ringsaker i går kveld i forbindelse med veiarbeid der. Store materielle skader, men bilføreren kom fra det uten personskader. Politiet oppretter sak på forholdet. Forsvaret destruerte i går kveld gammel dynamitt som ble funnet på et gårdsbruk i Skjåk. Dette medførte et svært høyt smell som var hørbart for mange, men det ble med den ene salva, skriver politiet. Organisasjonen Fremtid for Finnskogen ble stiftet i går med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Allerede nå i juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, sier initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl.
2: Ja, altså Marit og jeg, vi kom litt i prat om her er vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi er imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
2: Åh, 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Ja, da røk den, ja.
1: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Heggsvoll og Solørradion.
8: Solørradion.
9: Solørradion pluss.

0: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs I dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen I formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet I Bergen rykket I dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten I Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives I hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høyby I norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 innhentet fra Retriever. Omtalen startet I august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene I internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad I Solør, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk I vikingtida I Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann I 50-åra som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune møtte ikke opp I retten da rettssaken mot han skulle starte I mai I Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen I dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her I innlandet får I dag I overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leseferdigheter og leselyst, skriver NRK. Så litt fra politiloggen. En bil kjørte I grøfta på Løten I går kveld. Ingen personskade. Føreren sikta for kjøring I ruspåvirket tilstand, og førerkortet det tatt beslag I, skriver politiet. En personbil kjørte inn I en putebil som sto på E6 I Ringsaker I går kveld I forbindelse med veiarbeid der. Store materielle skader, men bilføreren kom fra det uten personskader. Politiet oppretter sak på forholdet. Forsvaret destruerte I går kveld gammel dynamitt som ble funnet på et gårdsbruk I Skjåk. Dette medførte et svært høyt smell som var hørbart for mange, men det ble med den ene salva, skriver politiet.
2: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
9: Soløradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
2: Åh, 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040 som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9900. Vi mangler altså nesten 10000 fagfolk allerede nå.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs I dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen I formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet I Bergen rykket I dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad I Solør, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk I vikingtida I Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann I 50-årene som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune møtte ikke opp I retten da rettssaken mot han skulle starte I mai I Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen I dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon, det skriver NRK. Kommunene her I innlandet får I dag I overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leseferdigheter og leselyst, skriver NRK. Så litt fra politiloggen. En bil kjørte I grøfta på Løten I går kveld. Ingen personskade. Føreren sikta for kjøring I ruspåvirket tilstand, og førerkortet det tatt beslag I, skriver politiet. En personbil kjørte inn I en putebil som sto på E6 I Ringsaker I går kveld I forbindelse med veiarbeid der. Store materielle skader, men bilføreren kom fra det uten personskader. Politiet oppretter sak på forholdet. Forsvaret destruerte I går kveld gammel dynamitt som ble funnet på et gårdsbruk I Skjåk. Dette medførte et svært høyt smell som var hørbart for mange, men det ble med den ene salva, skriver politiet.
3: Soløradion Plus.

0: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Sommeren er her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Soleradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Ja, da har du den,
2: ja. Åh, det typisk min flaks.
1: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Mannen i 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9900. Vi mangler altså nesten 10000 fagfolk allerede nå.
0: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt, det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Regjeringen har nå lansert over 150 tiltak som skal hjelpe til med å løse mangelen på personell I helse- og omsorgstjenesten man forventer seg I årene som kommer. Farnas Barami I helse- og omsorgskomiteen peker på at innlandet fylket med høyest andel eldre, og det forventes at hver fjerde innbygger her I fylket vil være over 67 år I 2040. Derfor vil behovet for helsepersonell øke I årene som kommer. Regjeringen mener at det enkelttiltaket som kan ha størst effekt å øke stillingsprosenten for ansatte I helse- og omsorgstjenestene som I dag ikke arbeider I en fulltidsstilling, skriver NRK. Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad I Solør, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk I vikingtida I Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann I 50-årene som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune møtte ikke opp I retten da rettssaken mot han skulle starte I mai I Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen I dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon, det skriver NRK. Kommunene her I innlandet får I dag I overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leselyst og leseferdigheter, skriver NRK innlandet. Soler får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det også uttrykt for enkelte lette lokale byger. I morgen lørdag blir det skyet vær, og det uttrykt for regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen I morgen. Temperaturene lørdag et par grader lavere enn I dag.
3: Kanalen det svinger av.
4: Soler Radioen.
3: Soler Radioen Plus.

0: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Kirkenære Farm Power Weekend, den avlyst både fredag og lørdag, og det usikre værutsikter som årsaken til det. Det blir marked ved Taterpillas hus både i dag, fredag og lørdag. I dag så det åpent ifra klokka 16 og utover, og i morgen lørdag ifra klokka 12 og utover. Det klart færre årets Bokkenfestival på Brasketfoss denne helgen her. Det starter opp i dag, og det foregår ting både i morgen og på søndag. På scenen får vi blant annet se Pia Pilgren, Soli Ivars-veteranene, Kjetil og Mikael, Nick Borgen, album Duo og To You. I morgen lørdag så har Hedmark Harhundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finskstøverforeningen har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé i Risberget samfunnshus i morgen og på søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula også i morgen fra klokka 12 til klokka 15.
7: Kanalen det svinger av.
8: Soløradion.
7: Soløradion pluss.

0: helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
2: Men herregud, er det ikke meg da?
1: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg allergisk.
1: Eller til verdens beste mamma.
2: Nei, men så nydelig.
1: Eller til han hønken nede I veien.
4: Ja, så?
1: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
7: Soler får stort sett opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det også uttrykt for enkelte lette lokale byger. I morgen lørdag blir det skyet vær, og det uttrykt for regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen I morgen. Temperaturene lørdag et par grader lavere enn I dag.
8: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
4: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
7: Soløradion Soløradion Plus

0: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder I Dagbladet har vært I kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Regjeringen har nå lansert over 150 tiltak som skal hjelpe til med å løse mangelen på personell I helse- og omsorgstjenesten man forventer seg I årene som kommer. Farnas Barami I helse- og omsorgskomiteen peker på at innlandet fylket med høyest andel eldre, og det forventes at hver fjerde innbygger her I fylket vil være over 67 år I 2040. Derfor vil behovet for helsepersonell øke I årene som kommer. Regjeringen mener at det enkelttiltaket som kan ha størst effekt å øke stillingsprosenten for ansatte I helse- og omsorgstjenestene som I dag ikke arbeider I en fulltidsstilling, skriver NRK. Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad I Solør, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk I vikingtida I Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann I 50-årene som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune møtte ikke opp I retten da rettssaken mot han skulle starte I mai I Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen I dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorsk Bruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon, det skriver NRK. Kommunene her I innlandet får I dag I overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leselyst og leseferdigheter, skriver NRK innlandet. Soler får stort sett opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kveld, men det også uttrykt for enkelte lette lokale byger. I morgen lørdag blir det skyet vær, og det uttrykt for regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen I morgen. Temperaturen lørdag et par grader lavere enn I dag.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Ja, da har jeg lukket den, ja.
3: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir, får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Hei. Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Kirkenære Farm Power Weekend, den avlyst både fredag og lørdag, og det usikre værutsikter som årsaken til det. Det blir marked ved Taterpillas hus både i dag, fredag og lørdag. I dag så det åpent ifra klokka 16 og utover, og i morgen lørdag ifra klokka 12 og utover. Det klart for årets Bokkenfestival på Braskedfoss denne helgen her. Det starter opp i dag, og det foregår ting både i morgen og på søndag. På scenen får vi blant annet se Pia Pilgren, Soli Ivars-veteranene, Kjetil og Mikael, Nick Borgen, album Duo og To You. I morgen lørdag så har Hedmark Harehundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finsk Støverforeninga har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé i Risberge Samfunnshus i morgen og på søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula også i morgen fra klokka 12 til klokka 15.
9: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja.
1: Bare begynn. Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice. Nett med eget
3: nett. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp på Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp på Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
4: Åh, 100 hjertelig takk.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
6: Soler får stort sett opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det også uttrykt for enkelte lette lokale byger. I morgen lørdag blir det skyet vær, og det uttrykt for regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen I morgen. Temperaturen lørdag et par grader lavere enn I dag.
7: Soløradion. Soløradion pluss.

0: begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Mannen I 50-årene, som siktet I Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder I Dagbladet har vært I kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Regjeringen har nå lansert over 150 tiltak som skal hjelpe til med å løse mangelen på personell I helse- og omsorgstjenesten man forventer seg I åra som kommer. Farnas Barami I helse- og omsorgskomiteen peker på at innlandet fylket med høyest andel eldre, og det forventes at hver fjerde innbygger her I fylket vil være over 67 år I 2040. Derfor vil behovet for helsepersonell øke I åra som kommer. Regjeringen mener at det enkelttiltaket som kan ha størst effekt å øke stillingsprosenten for ansatte I helse- og omsorgstjenestene som I dag ikke arbeider I en fulltidsstilling, skriver NRK. Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad I Solør, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk I vikingtida I Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann I 50-åra som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune, møtte ikke opp I retten da rettssaken mot han skulle starte I mai I Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen I dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentunet. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her I innlandet får I dag I overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leselyst og leseferdigheter, skriver NRK Innlandet. Soler får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det også utrygt for enkelte lette lokale byger. I morgen lørdag blir det skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen I morgen. Temperaturene lørdag et par grader lavere enn I dag.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Kirkenær Farm Power Weekend, den avlyst både fredag og lørdag, og det usikre værutsikter som årsaken til det. Det blir marked ved Taterpillas hus både i dag, fredag og lørdag. I dag så det åpent ifra klokka 16 og utover, og i morgen lørdag ifra klokka 12 og utover. Det klart for årets Bukkenfestival på Braskedfoss denne helgen her. Det starter opp i dag, og det foregår ting både i morgen og på søndag. På scenen får vi blant annet se Pia Pilgren, Soli Ivars veteranene, Kjetil og Mikael, Nick Borgen, album Duo og To You. I morgen lørdag så har Hedmark Harhundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finsk Støverforeninga har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé i Risberget Samfunnshus i morgen og på søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula også i morgen fra klokka 12 til klokka 15.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Soler får stort sett opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det også utrygt for enkelte lette lokale byger. I morgen lørdag blir det skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen I morgen. Temperaturen lørdag et par grader lavere enn I dag.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvoll og Solørradion.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler. Så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Kanalen det svinger av. Solø Radioen. Solø Radioen Plus.

0: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Regjeringen har nå lansert over 150 tiltak som skal hjelpe til med å løse mangelen på personell i helse- og omsorgstjenesten man forventer seg i årene som kommer. Farnaz Bahrami i helse- og omsorgskomiteen peker på at innlandet er fylket med høyest andel eldre, og det forventes at hver fjerde innbygger her i fylket vil være over 67 år i 2040. Derfor vil behovet for helsepersonell øke i årene som kommer. Regjeringen mener at det enkelttiltaket som kan ha størst effekt er å øke stillingsprosenten for ansatte i helse- og omsorgstjenestene som i dag ikke arbeider i en fulltidsstilling, skriver NRK. Det er nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad i Solør, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Det er funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk i vikingtida i Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann i 50-åra som er tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune, møtte ikke opp i retten da rettssaken mot han skulle starte i mai i Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå er ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen i dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentunet. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her i innlandet får i dag i overkant av 4 millioner kroner i tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet er at elevene skal styrke leselyst og leseferdigheter, skriver NRK Innlandet. Solør får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det er også utrygt for enkelte lette lokale byger. I morgen lørdag blir det skya vær, og det er utrygt for regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen i morgen. Temperaturene lørdag et par grader lavere enn i dag.
2: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Kirkenære Farm Power Weekend, den avlyst både fredag og lørdag, og det usikre værutsikter som årsaken til det. Det blir en marked ved Taterpillas hus både i dag, fredag og lørdag. I dag så det åpent ifra klokka 16 og utover, og i morgen lørdag ifra klokka 12 og utover. Det klart færre årets Bokkenfestival på Braskedfoss denne helgen her. Det starter opp i dag, og det foregår ting både i morgen og på søndag. På scenen får vi blant annet se Pia Pilgren, Soli Ivars-veteranene, Kjetil og Mikael, Nick Borgen, album Duo og To You. I morgen lørdag så har Hedmark Harehundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finsk Støverforeninga har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé i Risberget Samfunnshus i morgen og på søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula også i morgen fra klokka 12 til klokka 15.
9: Soleradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ora!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hei. Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
8: Svinger av Soleradion Soleradion Plus.

0: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hei, Thomas fra Flisune Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisune.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisune Motorservice.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
5: Soleradion Plus.

0: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner

0: Så bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Soløradion pluss.

Dalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille. Ok, men tirsdag da?
5: Grille.
3: Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag?
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Opplev svingende dansmusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. Juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
8: Hei, Henning og Sinlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom inn om oss, eller gå inn på innlandetauto.no, og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Soleradion Plus.

0: Soløradion Plus.
1: Han kom hit, kalle storm, gjennom vind over ved. Og det glemste av gull I hans lokk. Og hans øgon var blå, han var glad I sin håg. Fast til skjorta han

0: fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Soløradion Plus.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Right Price Bruce, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

Men ståket stille på mattensplassen, og det var blåmåndag klokka sju. Med bonde anger i morgenlyset, og skrot og søppel ved stall

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
4: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
7: Soleradion Plus.

0: jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tuhaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
0: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Solø Radioen Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Soleradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Soløradion Plus.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

0: Right Price Tiles, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Soløradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Soleradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom inn om oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
2: Ja, da den, ja.
3: Ja, det typisk min flaks.
2: Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Soløradion pluss. Respekt for grandiosa.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Soleradion Soleradion Plus